pinheiro no é rocó. Pinheiro não é rocó todo. Matiwa dongo e lala. Matiwa dongo e pondo na ama. Give me your mabiri chemo candy todo. Give me your mabiri chemo candy nyati nyati. Saniru tugu diki pare joy man wonya seme. Aniru tugu diki pare joy man domino kinyo no. Wodu ganya yawa. Oje yo weti jaimbo. Wabi Aztec washira jubuna shujamon. Ya wiko milis ya kabunde ke karachwanyo. Ani na timi na de mama. Baby na sungi na de totoni.